אחד, את כל העניין מופן, דיפן. כנועה מופה, קום תנגע, תאי אוי לו מי לפד,